yɛnyem no wɔ kwan mu no hwɛ wo maame sɔfa a wɔ sɔfa kɛme ne wa nkɛ mɛhwɛ me maame sɔfa a wɔ sɔfa kae asotoro bi a wo papa de maa wo maame sɛ anka woyɛ nnipa bi mpo anka wode

0: ade na ewo ti obi ko bu sa yesu se yesu ade papa na menye ne menya dan kwa Matthew 19 16 to 19 wose so pese
1: ukonkwa mua
0: di
1: mlansem
0: do so
1: wose de wo he
0: wose
1: do si eniawu
0: eniawu
1: se ya wade
0: mokro
1: no
0: ya
1: da zekru mu
0: ya da zekru mu
1: ti wo ja ne wo nani
0: na yesu kristo so aka ho asem kala utie me yesu wuko ya smafo no Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 yesu wuko ya Ephesians chapter 6 verse 1 to 3 bible does say
1: emma
0: oti wose emma
1: muntie mo awofo asem
0: wa
1: uradi mu
0: na
1: wei ne tene di wo ja ne wo nani
0: wei di wo ja ne wo nani yen ne mra sema
1: di kan ya bose wo mu na wie wo ye na wo na wa lo asase so
0: wati di bible nka disse wa bla bobo wie wo ye o pesa wo so be ye mp ni bankman ja ni bi dc ni bia be obuo ni ni die ni ahobra hye fanante wati abaya fanante dimo ho e oba bi no e dc ya ya no mani kyene ho se ya no mani kyene ho se Book of 1 Peter chapter 5 verse 5
1: emofra ho brasie
0: o se emofra ma ho brasie waso
1: sala na mo mofra nso
0: o se sala na mo mofra nso
1: mo ba mo hye onyankopon ase
0: sala na mo mofra nso mo fa mo ho hye wa ase
1: empanimfo ase
0: ah ba usam kase ma baabru no jeremiah ba uya bi jeremiah 50 ho ma me wase saa na mo mofra so
1: na mo hye mpanifo
0: ase mo mofra ase mpanifo ase
1: na mo nso mo ho mo ho
0: na mo nso mo ho mo ho
1: na mo mfira ho brasie
0: na mo mfira de ai
1: aho brasie
0: aho brasie ye ntoma abofra o koda ye afafira aho brasie ye ntoma ye ka so biblia no ho ase a wo ye sutie panyini tu no fo a ofa obi aso o yesu tie no okwa nim wa blabom bebere o se
1: munfra ho brasie na monso mo ho mo
0: na monsom de
1: mo ho mo
0: ho ko sam 50 mo ho mo ho wankasa mu wi wi mo ho mo ho na wo koda board na wo wi wi panse nyina wo beti bayie beti bayie e wi wi ankofo amleke wo ankofo adakam ko for pink black na wo sa da kru ba sa obokwa ko sa de di ti agum e ho na bo se wiase emiru enan kwala aba na jumbo no wo mutirim o hwana se wiawi an mereke a obetumi de paneye afu di ti no de ahye mereke ni nche no afu agum na si ho o ba wo de prego bo so po galenu tom na wo di wi an abo wo say yes say wi ase bone nye kola kitikiti wa yo sa tin efie na wo wi a suku mu wo wi a wo ma me de to wo fa wo boyfriend ye wo fa wo hwe manim wo de hwe manim ti Jeremiah 50:31-32 say
1: 50:31-32
0: Ahantani.
1: Hwɛ.
0: Hwɛ.
1: Me ne mu anya.
0: Je ye tu ne fo a wonfa no. Bible sɛ Onyankopɔn sɛ wɔne wo na anya.
1: Wɔde asɛm ni. Ebisa wo da.
0: Ebisa wo na.
1: Wasotwe bredu.
0: Wasotwe bredu.
1: Na Ahantani besu nti.
0: Nti Ahantani akora biara a ɔmmu ade mfa ne ade no. Obesu nti.
1: Na ɔhwe ase.
0: Na wa ade ade.
1: Ɔhwe ase.
0: Hwɛ. Eba wo tie me. Yamfa Daniel 4 ne nka ho. Verse 37. Ni enja dia kedo ngo.
1: Daniel chapter 4.
0: Verse 37.
1: Afia mi na Nebukadnezar.
0: Ah?
1: Afia mi na Nebukadnezar.
0: Afia o hi na Nebukadnezar.
1: Me kanfo osu nyankopon man so.
0: Me kanfo osu nyankopon no wo so soro no.
1: Me man so mi yi na ye.
0: Me man so na mi yi na ye.
1: Se ne ni ye nyina ye no kure.
0: Se ne ni ye nyina ye no kure.
1: Na na kwan ya tentren ne.
0: Na sa nyankopon no na kwan nyina ya tentren ne.
1: Na wona onama hantan so no.
0: Na awa wonama hantan so.
1: Otumi brɛ wona se.
0: O nyankopon otumi brɛ wo mo ase. Nti akwala abranti ye otie mi ababa wa otie mi babu woni so omo omo ya hanta na omo omo ho so no woni yakopon wutumi bre wo mo ase to koma ka seses verse 8 ne ka se maka de ya kire wo
1: woni papa
0: woni papa
1: de wade hwe firi wo nchan
0: ade de urade pa firi wo nchan
1: biala se
0: anya bibia se
1: ade tren ne pe
0: ade tren ne ye
1: adoye
0: adoye
1: ani ho brasia
0: ani ho brasia
1: wo gidi ni yakopo benante
0: wo gidi ni urade nante me ba urade nchira wo
1: amen
0: me wo fa se urade no mu a
1: amen
0: ana na di won ka ho
1: amen
0: shole gina won aso na bo mpa ye shole gina won aso bo mpa ye ka kire wo wo ha na so ye ba tan a ka kire urade se penyini biala obabi akasa tie penyini bia akofo ho ha won no me dia bre na bla bom empo afati na di hwe a urade on fa bo ne nche fiti enade kro won sesie o manu foforo won sesie o wo fashe no wunua no wadafo no bompae bompae bompae bompae 30 seconds ne yampon bompae bompae wo ya bo fraso bompae ka chire urade sey empo shi wanu otia manu papa panyini wuticha panyini biala wagne sno sha wanu otia no bompae ma wo shi urade fa mo ne nche wo afen su bie wo wo ya ba tan a bompae bompae ma wonana sempo sha wonana no otia obi sha uba bo anu otia obi afetin abrabo akana lishia o hawne numi biala ewo.

0: Gina Romans 8:28 ne say o ma de nyina de bua ye ade nyina obi akotena new plan o hwe ne fun sey ne fun ne ho cha ne yera fa one ne yere kun fun so sa afi ne yere di fun ne brand be 1 hour 30 minutes tam ofu ka afoforo poku ase kwa mo na anwaka bi apie na bas na na o tim no siye no na ba hwim ne fa nyina wae wo jina wo din she wo say anepa asanka me yira mfa me funu ya anka accident we sa na chi nti eye nooma esisi no ni nyina afiri enye nooma eye nhira urade nhira wo enna no pay wo nyankopan ya dom ye de ya sori abetena binsua kan ni shegu ne bo egusu ayebe yi bra ye ready ayebe ni ayebe ready ayedi obinso ko she fridge ewiase no ye kono ba akuma ko na den ne ye ne yakko asembe ne ke ka chiru nyankopon ho na ye problem no e ma wadwene nyawo se onipa wu anu wa wuda semu akire se ubie bible no a 1 Corinthians chapter 15, 1. Tihaye pa. Uko 1 Corinthians chapter 15. Okay, kai for na kai mam. Verse 12 to 13, 1. Moma monya. 1 Corinthians chapter 15, verse 12 to 13.
1: Ose na wakano Kristo mu se
0: wakano Kristo mu se
1: wanyane na fra wufuo mu a
0: wanyane na fra wufuo mu a
1: adan na mu binum kase
0: adan na mu bi kase
1: wufuo sori ani ho
0: cheke urade din si yanyane Kristo fra wufuo mu a adan na mu bi kase wufuo sori anya de ye nipa bi kase onipa wu ana wu mum yanyani anya no di kaka yo uko verse 44 to 45 no a wo se sey
1: wo se
0: aha
1: odua no okra ni padua
0: oh ye bedua onipa wo okra ni padua
1: e benya ne honhom ni padua
0: obenya ne honhom ni padua na che se nipa wu a ye be se nyane na kubu na ten nti wiase na wotim no ye obi bia pepepe na wo ka wo se gubu abesa sori akobu aten akire onyankopon verse 1 verse 32 to 35 no o see
1: 32 to 35
0: o see
1: o see
0: aha
1: okon ame okon a me ne
0: me no kon no efiso
1: no
0: aha
1: me kon no nipa mu a
0: me kon nipa mu a
1: enka ye
0: me
1: mfa so ben
0: enka ye mfa so ben
1: se ewufuo nyane a
0: se ewufuo enyane a
1: ene ye moma ye ni di na ye nom
0: ene ye moma ye ni di na ye nom
1: o kyena ne awu
0: o kyena ne awu twaso
1: moma ho na ada mo
0: o see sai kofo no emba ye nadao obi ka kire so nipa wu no wu wo se wo no hwe ho ye emba ye nadao twaso
1: nkomo bone se wo brapa
0: se san se san komo no ese wo brapa se onipa wu no wu dia ese se onipa tenas no ye de ope san na bible ne pa kire se san komo no be se abrabo pa ese se wo ye de en wo bono go so onipa wu no wu dia e de se ka ejina be kwa kwa jis keduru etu ase san komo bone no ese abrabo pa to aso e
1: monti moni ye
0: eti ti wani ye kofo bi di bible we wura fiem kika che enkrofo si woni pa wu anu wu eti ngoma won krofo winsa ti wani ye to aso e
1: na monye bone
0: na wankoye bone
1: efise
0: efise
1: ebinum ni nyankopon hunim die
0: ebinum ni nyankopon hunim die
1: meka ye mehye moni wu
0: cheke wura dedin eti 33 no kan se mi
1: wo se
0: aha
1: moma wo na adam
0: o se moma wo na adam
1: nkomo bone se
0: nkomo bone se obrapa 35 ne se se
1: na ebia obi beka se
0: ebia obi beka se
1: wo besi se enya ne awufo
0: na wo ko 36 no ne atwa ne tia
1: okwasea
0: tie
1: de wudua no li nyankwa
0: wati
1: ji se wu ansa
0: o se ebia obi beka se ye besi de enya ne awufo ye dna kwosho wa pro ne ti konkro nyina gu ho ye be de enya ne no o se kwasea wunim sɛ yɛde aburo kɔhyɛ fɔm ansana ɛɛpora ansana ɛɛfifi na ɛfifi a ɛwɔ animnyam sene de yɛde hyɛ hɔ fɛs nti Christophe wo de obi ana bra bo ye collect no oweni da so wa uradim. Because Revelation chapter 14 verse 13 no o kan sem bi edisem etre du 9 ni yim du mi ensa no yambum ye ne ntem
1: o se na meti ni bi firisuro a e ka se
0: meti ni bi firisuro a e ka se
1: twere se
0: twere se
1: nshare awufu a wa wura uradim firi se se rikro yi
0: bo ka amen
1: amen
0: enshare kan krofo a wa wu firi awuradim wan ka se wa wu firi apetashim ani wi mu ne kronum nshira kan kofo a wa wu fira urade mu fiti sesei akoi ani safo no ba de aba home
1: afri wonwuma
0: na chese woni po wu a unwi ute ho utaso wa urade nsem eti bibia wo ye na sase we so no hweye. Because Hebrews 9:27 say eda ho so what does any be who? Who are they today? No. Do we school? When do we school? We in here now. Sabi bafanyo. Do on antio. We be here back. That group pe uko dark crowd. Ena nyangu ponso kwa ye befaswa e di be who no. Wanchura nka Bible no. Ebi kwa accident. Ebi kwa ne yaliyem. Obi su di diwe ya no asi ni trase. Mami mami mami. Wura fi wo. Anytime ye betima ka chere so yira wu. Anytime ye betima ka chere so kula wu. Anytime ye betima ka chere so babia wu. Anytime ye betima ka chere so wunu ya odi nachi, di odi wachi wa wu. Anytime ye betima ka chere wunu ya se wunso ukọ. Ti nipa maje su wo wi. Ti wuti wi ase. She was sure he needed a trainer. No, she did okay. No matter who says that the trainer. No, she was sure he needed a trainer first. Now we said to me, "Can we learn in the watching about who?" Last week, yeah, yeah, we had no be wali and no pa who and umri. We had the kakra pepe pepe pepe. Shana pepe no a ambulance. We had the na bay no adani ambulance. Why we are waiting and no pa no so who and umri. Now I was a sign nipa your fucking will we ask. Yeah, the sedin. Then it says in the book, open me. You know the person I am? My mommy and son of vesti. A num will go. What do you mean? Check out what I did. Minimum security or packet cases are 14. Owu ye no dia sai kura na ye den tabo ahisha ase ye ne yamfani funa nhyem ankosi ye no ti efie wura mota tu abatan ne ne ma anadwo no wonsa kira mo adwen
1: amen
0: na Psalm 49 verse 11 na kan sem bi ato ho Psalm 49 verse 11 wa kan sem bi ato ho. Hi, mami.
1: O se.
0: Aha.
1: Won tirim ni se won adan betena hoda.
0: Nseke urade din. O se wutirim ni se wodan no. Ede ya kesi esi suru ho nyina ni urane ho. Be di ade yefo onko a. Wo mo so no mo apenti ho bodafun MTN. Ifie urane nka se ote ase no, no won ha ni mpo o. Di obedi ade no. O si wutirim ni se wadan no e betra ho sa na wo twa 16 no kono a wo si
1: se obi nya ne ho a
0: nti na o si se obi nya ne ho a
1: ensuro
0: ensuro
1: se ni fie en mo nya me do so a
0: ni fie en mo nya mo do so a
1: ensuro
0: ensuro
1: na wo wu a
0: owu a
1: onfa mu bibia
0: la nko onfa mu bibia la nko hey owu a onfa mu bibia la nko. Because was said you free and I am by and sa. What can we Christianity chapter 5? Verse 14 to 17. Was you obi nya no wanhro? Na nim nyam do so a emo hu. Esa so owu a wanfankọ. Na nanim nyam ne japa nso ensan ni nachi. Christianity chapter 5, verse 14 to 17 no oka sai
1: na ahunya de no sai adwuma bɔne mu
0: na to aso
1: na owo ba
0: nti ye wo e ba
1: bibiala nka ne nsem
0: cheke ura didi ye wo oba bibiala enkura ne nsem na wo to aso a
1: said
0: you
1: free na yam adagem baaye no
0: said you free na yam adagem baaye no
1: sa na obesan akro
0: na kire sha ha kura ma me chi ase se sa ese kura no yam fa nko ese yam fa mfiti ye na yam ne baaye ye be fa no ha eti bibia ye be pe no ha ye be ja ho de a na kire se ese ye be ja no ha eti manya kesesem wosi ye wo ba bibia nkura ne hisem Ecclesiastes chapter 9 verse 4 to 6 okansem bi chenye pa
1: wosi
0: aha
1: na hwan na
0: weyi no omu
1: weyi omu
0: aha
1: atiasifu onyina nchen na nidaso wo
0: tie iti na bible ne se atiasifu onyina nchen na nidaso aden
1: ewo
0: na wo toaso a
1: na okraman ya wotiasie yesi ni jata wawu
0: okraman ya wotiasie wo yesi ni jata na wo toasam ne so a
1: na atiasifuo nim so bewu
0: na atiasifuo de ye nim se e ba de
1: e bewu
0: na chese wo ye ya egu anyina ye bewu nti mane nka wo dadwene ho wo dwene ka ho no na wo dwene owu nso ka ho wo dwene ka ho no na wo dwene owu ka ho wo dwene awade ho na wo dwene owu ka ho because wo se atiasifuo de wo bewuwu na wo fuo de wonim hwe na wo to aso a
1: na woni aketua biala bio
0: wo mni aketua biala bio
1: na re free won kaiye
0: na ye won kaiye mpo ye wure be fi ye nkaiye na wo to aso a
1: wo se wondo
0: won
1: tanio woni nkontwio ayela dadada
0: sha wo yire ne bema bi nam na wo twi kro wo wose wo ka wo sa gu bua ayela dadada sha wo kunu ne bema bi nam na wo twi kro o ba bi tum twi kro ma nintino ne kwa ho ntini aha ba kwen utum sha pie pie o se wo a wo twi sha nkwase akora no wo ka wo sa gu bua ayela dadada wiase we moma ye sachira ba ka wo sa gu bu da kro pe kuku uwa ha ntwetwede na wa pia na wa fa hwe minia ba susupri wo wiase ebla bi bedu mo abresa unam krom sa wo koto fridge dia besi wo aka kire okru se ba koto fridge bi abo 2.2 betua 1.5 inti soso na okru aka kire se min kan kire se koto fridge last minute na wu agya ho na wu kuna kofa wo yonko ba betena ho se wo de ice cream e sise mu ani ice cream ofri kromu ba na wato fabric dukwa christians as well say ayem fasho ben se onipa bere obirehunu eti solomon se na nim nyam nyina christians chapter 2 no verse 11 no okay asem bi wo ho 211
1: wo se
0: aha
1: ena me dani me ni me hwe me nwuma me nsa yo eni wo
0: solomon se sa no ma wenti wo dani na ni hwe nwuma ne nsa ye ye nyina
1: ne me bra be bra me yo ye no
0: ene bra o bra ya ne sa kan ye no
1: na hwe
0: na hwe
1: ni nyina ye wuhudi ene dadwene hunu
0: solomon e kasa no o tena se planning ti me beto private car na daache ne me gya no ho na me yere dia kofa be ma foforo atenem ti wo twa 7 eni eti solomon se wotra se odwene sa na oma we no wotra se bunko ta hu se ah eye house o nipa brebre hunu se nipa be fa kwa mbodo se se wo ko pesika duro akoton koken uko ehona 24 no a to 26 no a ecclesiastes 2 no a okasem bi
1: bibi pe bi ala na homa onipa se se
0: obedi na no eti solomon so ho se bibi pe bi ne homa onipa
1: so obedidi no wanom
0: so nipa bedidi na wanom
1: na ama na kra ehunu ade pa ne brɛ no mu
0: ka amen iti wiase na dawo wose bibi pebi ni ho ema woni pa wo wiase so ni pa be didi na wanom na wa pe bibi pa ode ama ne kra ube ma wona ye ntietia wa urade fie che wo pe bibi pa ma wo kra eno ne mfa so pa anya dan ne cast ni US ne Canada utie ye na urade de ma wona wa so twe urade amfa empre because manya manwo obi a wanya visa ya wada kwasi ada numere tim visa na anya adwuma visa na ntimi anya adwuma eti wose bibi pa bi ne ho ma woni pa che woni pa be didi no banom no wo pa bibi pa de na kra uko first Timothy chapter 6 ya verses na wo uyaro biye Matthew 16:26 first Timothy chapter 6 verses
1: wose aha na wo nyamesom pa abujuo wo mu ye adi nya kese
0: iti onyamesom pa abujuo wo mu no eno na ye adi nya kese twaso twaso ko
1: wose na yamfa hwe amawiase
0: efi se yamfa hwe amawiase
1: na ye ntumi mfa hwe mfiri mu nko
0: hwe wadi ne ye pa wankase yamfa hwe amawiase ye mfa hwe nsu mfiri mu se de wo kanu no wose yamfa hwe amawiase na ye ntibi tiao wadi ye ntimi be se ho che sanka wunya nka wo mobile phone na nka ode bekọ bet Ishaka urade din.
1: Amen.
0: Wan kame tasa. Che Bible so ya fa hwe amawiase ya fa hwe mfiri mu. Odi ye ntimi be she ho. Ko kasa Decrat Catras wa sei. Keni den. Odi on swan kese ye nan pe no mfa nko. Ishaka urade din. Wose na wentimi fa hwe so nyade yade mfiri mu. Ti nyade ye bedi ni nyade ye banu ma. Ye man no anɔ somayɛ. Na wo toa nsɛm ne so a, toa toa so hɔ.
1: Na wɔn a wɔpɛ wɔn ho anya no hwe sɔhwɛ ne fidie.
0: Wɔn a wɔn pɛ wɔn ho anya no, ɛhwere sɔhwɛ.
1: Ɛne fidie.
0: Fidie.
1: Nkwasiakɔnɔ.
0: Nkwasiakɔnɔ.
1: A ɛnyɛ ma nipa.
0: A ɛnyɛ ma nipa.
1: Na ɛtwe wɔn kogu wɔ
0: sɛyɛ. Na ɛtwe wɔn nipa kogu wɔ sɛyɛ.
1: Ɛne wɔ yila mu.
0: Na wo toa so a.
1: Wɔsi na bɔne nyinaa hini ne sika pɛ.
0: Na bɔne nyinaa ne hini sika pɛ.
1: Ebinum di akire yira kwa.
0: Ebinum di akire yira kwa ya.
1: Wode ya opi wo.
0: Na wo mankasa de ya pi. Kabla ne de koka egwi ne yam timisha na play na dili na pai. Nu awu. Ebi di abro kire chi ne tam nhwen. Wo si manya kase mefa Libya kɔ no. Kwa ne mefa. Ensuo ne so. Ni ya shutu ni ya kunu. Na subonto kituwa bi. Na fa nipa ba 500 na kobutu na nipa ni nyina na wa wote ya de verse 11 no okasai
1: o se na wo onyankopo nipa
0: na wa wote ya
1: wo onyankopo nipa
0: de onyankopo nipa de
1: jani yenom
0: jani wenom
1: na ditrene
0: na ditrene
1: onyamesompa
0: onyamesompa
1: jidie
0: bon sem ke sema bible no na wo onyankopo nipa de di jani wenom jani wiase japadie ne ahonyade no jane ne titene ne jidie ojuo na otwatwa so a
1: o se ojuo echi
0: ojuo echi
1: kujidie kopa no
0: kujidie kopa no
1: sodan kwa wo bodin fla wo na wo pa emuka no ye adansi
0: fo ishaka urade din wan wo dia bible ne shem pechire ene de ne ye pechire okwa sham 49 ho verse 14 na kai wanu ma wase wo kwa samando wa ma bible ne kan psalm 49 verse 14
1: wase
0: aha
1: wo boa wo boa asaman do se nwan
0: tio wase nipa e kwa samando wo no ya boa wo mo ano ti se nwan
1: owu ohwe won so
0: owu e commander owu wo ho ni sa no sa wo bibia wo ne ye fe na polu no suwa na wukwa asama ndo wa wose ya bua wo mo no ti se hwan na owuo ehwe won so ti ko Luke 12 verse 16 to 22 no o kan se mi o sikani bi sole ni wo here en Luke 12 16 to 22
1: o se
0: ah
1: na obu won be se
0: yesu ka kire won mo se
1: oni pe bi a oyode fo asase so so abe
0: oni pe bi a oyode fo awasase so so abe bi
1: na osusu ni trim se
0: na osusu ni trim se
1: menye den
0: menye den
1: ifi se
0: ifi se
1: mi ni dia me de me no bai
0: mi ni ba bi a me de me no bai we bi begu
1: na wo se
0: na wo se
1: dia meye nie
0: dia meye nie
1: me dwiri masan
0: se se me bubu ma borosan no
1: na mesi na kese
0: na fe mesi na kese
1: na ho na me de me no bai nyina
0: na ho na me de me no bai ni bi begu
1: ene me no masie
0: ene me no ma nyina
1: ko ka kire me crash
0: na wi a na ma ka kire me crash
1: okra
0: okra
1: wo no ma papia wo de asia ma
0: yo wo no ma bebre ya mesi asie dia ma wo
1: infishia pi
0: infishia pi
1: home
0: home
1: didi
0: relax
1: nom
0: rest
1: now bon to yem
0: relax rest oh se se de wi asia me bae no me feel good utume ni me private care ni me dan ni Yakopan e madom me mama yesa obesti. Je se mi da me moda bibia. Ana no skani ne shashia no odwa na num no. Me kra lilas. Na res. Sa didi. Na Yakopon so wa botre wo hwe no ama ni dwa na num wiye. Ana obaka kire sai.
1: No Yakopon ka kire no sai.
0: Ana urade hwe ama ni dwa na num wiye no ka kire ne sai.
1: Okwasia.
0: Okwasia.
1: Anadwi.
0: Anadwi.
1: Obaje okra fu
0: sai. Me je okra ama firi wo nsam.
1: Na normal wa siesie no ba hwan dia.
0: Okyene dwo, wo je okra firi wo nsam a. Wo kyere dwo. Wo tufu Yakopon je okra firi wo nsam a. Wo ka kama. Na su ekosie wa. Ni ye de o ka na sifie ni yakọ konfa na chi wa kọ hwehwe bi Aisha wo de no entimi mfa wo nkọ tenyu to fo si adichi ye wo wei esa mi se mi ye ni e wo suma mi na dwuma na bre bi ba ba ni mfa sika anya hwo adichi wo wei esa mi se mi ye ni e wo suma Adichi wo wei Esemi semi ye ni ye wo suma mi na dwumwa we na bra bi be ba na ye fa dan nyehwo o adichi wo wei ye ye ye ye ye

0: papa bi oba pa afie da ebere na meta koto no na meme na mame nko asa menhwe na mehwe china baby pa na loto yi wo permit o si chatri bom u ya permit sesi wo ba o na me call ne je na mse wo fa woni me o se ase woni me ye me fa beri ase en fampo wo hu baby poti minim obi so papa bi oba na me sia no me fruke o no no su sane na jot yi gbon nsa no na me hu no onu me it was three dot to the last one enwa me manu hu me afa de ngusie na di kan ko wo pese wo for so mene inye ye ana kwa kwa na na no him na so fe shuffle we are na hami o an kem to me jaya kenu anu no jaya kai me mpa bom dot no mo so ye mpa bo aye kai wo wo bia bibi a wo ye nyankopon record agushiro ho esan so obekwa ko buso nko ntanti o ma ba kokoro anyira se de wuni mpampo obi de adwuma sha wo nsa wo adwene bi se nipa do babuso nkontanti o ye ne nyina pepepe trotro bi bo bi gu computer so na wati me nyankontabuo pa abu no saa do nyankopon so tesoro ho o papa no bo ne nyina wo rekodo na dan o be yi ne nyina akere ho je na no pa urade shira ho na on can you say en shira ka wa wo wu wa urade m ah it is say ekọ na wo na wo be home afiri wadwuma ho ena no pa urade moa na wo hum afiri urade wo yesu kristo din urade
1: sa sa god bless you
2: hallelujah eja asamu we no wo be san de abre yen ada ye de ye fie ni paper ne be ba no eda no wo be san de asamu we ya
3: Awanwa ni nyankopo aya nwanwa chuma Enu ti ye frau awanwa En sentreni ni nwanwa chuma oyee oyee nananu brasun no Ah rado da so ye Hey Bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh Yehowah

ne hey sanche ni oye wo David no mbre mu de oye wo Jonah no mbre mu no ah oda so ye wo ya bra bo mu ne dey message on sanche ne ne dey ti wo won wa juma ne dey ah mama ma bro stand de bro come.